nggih sampun talar aturan ditiang nggih. Heeh, jeung ngale keledutan nggih lanjutan titiang wenten. Sementara ditiang sana besang Indrawari Manjawarna. Bu Jerem Bartos Hari Reng Siulan Gede Saputra Jaya nggih suksema saking bung-bungan ka sarangin sireje peniki Panderik nggih reng widangan 3 susut Bangli susmo Panderik lantur malih wenten peka Dela nggih reng Bulusung juga sampun masuk Yansu Tebesaya ke sarangin nang Omar dengan Bian Basing nggih salamin sarang jero mangku desa istri tiang puniki yang lagi sibuk juga menyebabkan diri taler miar sang sarang tiang di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren mok mini hasil yang luwes penampi gatro mok mini Bu Febi nggih saking Batu Bulan juga sampun mumpung ditang sampun ke Batu Bulan wenten Erin Leliana gesek semua ma Erin lantur malih ma Ayu Lestari reng Batu Bulan ya sireje malih nggih ada sementara di tiang Rasti reng Batu Bulan sampun siaga malih kadang-kadang beneng kada

Ingin dudane pan setia kemamerdeka serang sami sane kari tetap setia ye ring gelaran duwe temu saya to dua ninggala sampun telas ye kang yang rudi kemanan dumun tidak nyarang dudane ring kanyakan kala kade makin ye takap yang namanya semangat aturan titiang yang lagi semangat ye bekerja kari bina bidang di lemburan sane sampun santai bersama keluarga ingin daning kelas sampun puniki titiang mulusur pamit undate titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.